0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorki.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
2: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
4: Þetta er

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

hlusta.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
4: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Tveimur mönnum var bjargað lifandi úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal í nótt, 9 dögum eftir að mannskæð skyndi flóðgrófu virkjunarmannvirki í djúpa leðju. Talið að 100 verkamanna hafi lokast inni vegna flóðana. Flóði varð í kjölfar þess að jökull hrundi saman á landamærum Nepal og Tíbet sem undir stjórn Kína. Björgunaraðgerðir hafa staðið yfir dögum saman en starfsmönnunum var bjargað í yfirstandandi björgunaraðgerð í göngum sem eru hluti af vatnsaflsvirkjun og einu þeirra svæða sem urðu verst úti í flóðunum. Nepalski herinn birti myndir af því þegar annar mannanna var dreginn út opgangana en hann var meðvitund og var borinn frá vettvangi á öxl björgunamanns. Í frétt Guardian haft eftir stjórnvöldum í Nepal að ástand mannanna tveggja sér stöðugt og að þeir hafi verið fluttir með flugi á sjúkrahús í Kathmandu. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eyjaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmannaeyja. Nýlega lauk gagnasöfnun svo hægt verða að ráðast í heildstætt fýsileika og kostnaðarmat á verkefninu. Greint er frá undirritun vilja yfirlýsingarinnar á vefstjórnarásins og þar segir að markmiði sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslum við verkefni. Vilja yfirlýsingin kveður á að eyjagöng EHF beri ábyrð á og fjármagni heildstæðar fýsileika rannsóknir sem taki til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfis þátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Einn er enn með stöðu sakbornings í tengslum við rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á E. coli hópsmiti á leikskólanum Mánagarði í október 2024, en málið fór fyrst til ákærusviðs fyrir 8 mánuðum síðan. Þá voru fleiri með réttastöðu sakbornings, þar með talið matráður og félagsstofnun stúdenta sem rekur leikskólan. Í frétt RÚV segir Árni Bergur Sigurðsson settur sviðstjóri ákærusviðs vil ég ekki gefa upp hver sé nú með stöðu sakbornings. Þá segir hann ekki liggja fyrir hvort að ákæra verði gefin út. Alls greindust 49 einstaklingar með E. coli smit þar af 45 börn á Mánagarði. En við skoðun heilbrigðis eftirlits Reykjavíkur kom í ljós að meðferð matvælana hefði ekki verið ákjásanleg. Ökumaður var stöðvaður af lögreglu í nótt eftir að hafa ekið á 190 km hraða en greint er frá málinni í dagbók lögreglunar. Máli kom upp á svæði lögreglustöðar 1 í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi. Var ökumaðurinn fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Þá var lögregla í Kópavogi og Breiðholti kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði enda með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki er grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Caravaninn.is.
1: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
5: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Við skiptum bílrúður. Holsen, Skeifunni 2 og Herja höfða 9.
15: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fer í gegnum TRI.is.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is
2: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
3: Hafðu vinnusvæðið

0: gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.

0: Morgunbylgjan.
1: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
3: Kjötkompany.
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
8: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
12: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
13: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
14: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
15: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
16: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
17: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
18: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
19: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
20: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
21: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
22: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
23: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
24: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Einn enn með stöðu sakbornings í tengslu við rannsók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á E. coli hópsmiti á leikskólanum Mánagarði í október 2024. Máli fór fyrst til ákærusviðs fyrir 8 mánuðum síðan en þá voru fleiri með réttarstöðu sakbornings, þar með tali matráður og félagsstofnun stúdenta sem rekur leikskólan. Í frétt RÚV segir Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs, vilji ekki gefa upp hver sé nú með stöðu sakbornings. Þá segir hann ekki liggja fyrir hvort að ákæra verði gefin út. Alls greindust 49 einstaklingar með E. coli gerla, þar af 45 börn á Mánagarði. En við skoðun heilbrigðis eftirlits Reykjavíkur komu ljósa meðferð matvælana hefði ekki verið ákjósanleg. Dómarinn í morðmáli Lindsey Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Kviðdómendur hafa nú reynt að ná niðurstöðu í málinu í 6 daga. Clancy ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann að hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkoma eitt kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umrættum kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
0: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that we, my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
1: All right, come on.
24: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy fara fram á brottvikningu kviðdómandans en beinin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beinin verjandans og átti í kjölfari samtöl við hvern og eitt kviðdómanda. Nái kviðdómar ekki niðurstöði í málinu getur dómari líst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörðun hvort það yrði tekið upp að nýju. Ökumaður var stöðvaður af lögreglu í nótt eftir að hafa ekið á 190 km hraða. Greint frá málinu í dagbók lögreglu en máli kom upp á svæði lögreglustöðvar 1 í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi. Var ökumaðurinn fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Þá var lögregla í Kópavogi og Breiðholti kölluð til vegna umferðar og haps sem hafði enda með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum. Tveimur mönnum var bjargað lifandi úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal í nótt, 9 dögum eftir að mannskæði skyndiflóð grófu virkjunarmannvirki í djúpa leðju. Talið að 100 verkamanna hafi lokast inni vegna flóðana. Flóði varð í kjölfar þess að jökull hrundi saman á landamærum Nepal og Tíbet sem undir stjórn Kína. Björgunaraðgerðir hafa staðið yfir dögum saman en starfsmönnunum var bjargað í yfirstandandi björgunaraðgerði í göngum sem eru hlutið af vatnsaflsvirkjun og einu þeirra svæða sem urðu verst úti í flóðunum. Nepalski herinn birti myndir af því þegar annar mannanna var dreginn út opgangana en hann var með meðvitund og var borinn frá vettvangi á öxl björgunamanns. Í frétt Guardian haft eftir stjórnvöldum í Nepal að ástand mannanna sé stöðugt og að þeir hafi verið fluttir með flugi á sjúkrahús í Kathmandu. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eyjaganga undirrituðu í gær viljayfirlýsingu samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmannaeyja. Nýlega lauk gagnasöfnun svo hægt verið að ráðast í heildstætt físileika og kostnaðamat á verkefninu. Greint frá undirritun viljayfirlýsingarinnar á VF stjórnarráðsins og þar segir að markmiði sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslu við verkefni. Viljayfirlýsingin kveður á að eyjagöng EHF beri ábyrgð á og fjármagni heildstæðar físileika rannsóknir sem taki til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Lægðadrag tegir sig nú yfir landið og vindátt því breytileg. Í dag verður yfirleitt gola eða kaldi og einhverjar skúrir á stangli en norðan og austanlands má búast við rigningu og súld. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Federico Chiesa og Wataru Endo voru ekki valdir í meistaradeildarhóp Liverpool fyrir deildakeppnina sem hefst í næstu viku. Liverpool staðfesti meistaradeildarhópin í gær en liðið á leik gegn Atletico Madrid á miðvikudag. Skortur Liverpool á uppöldum leikmönnum í leikmönnahópi sínum veldur því að félagi þarf að velja og hafna leikmönnum í aðalishópnum. Liverpool á leiðinni sína fyrstu leiktíð í sögunni þar sem engin leikmaður sem fættur og uppalinn í Liverpool eða skáser í aðaliðinu. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Jónsi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
2: Karrípilsa, nýpilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
3: Guten Appetit. N1.
4: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Túborg, Aur og Brekið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.

0: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
1: Kjötkompany
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
6: Takk í pakka!
5: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
6: Já, takk!
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
11: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lípe Oktoberfest.
12: Stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
14: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
15: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Þér í liði.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
18: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
19: Þrír vinir.
20: Þið sögðu góru úr Nils.
19: Eitt fyndu sammæli.
21: Nils.
19: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
22: Bætt heilsa. Betra líf. World Class.
23: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotnagörðum, Akureyri og á smábyrði.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Honki EHS7, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma.

0: Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Þrír vinn.
7: Þið sögur góru, Nils.
6: Eitt fimmtusamæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að Ylfu, komin í bíó. Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kóktelaskólin, alla fimmtudaga klukkan 7. Miðar á kóktelaskólin.is.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
16: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
21: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
22: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
23: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
24: Are you ready to roll?
25: Við höldum áfram.
26: Let the good times roll.
25: Með bestu lög allra tíma.
26: Gullbylgjan.

0: gullbylgjunni.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefna.

Þjóðleikhúsið. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.

0: lausanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær. Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. Kemi.is.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
11: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Hádegis tilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
15: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
16: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
17: Álklæðning gæmdist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
18: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Dómarinn í morðmáli Lindsey Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Kviðdómendur hafa nú reynt að ná niðurstöðu í málinu í 6 daga. Clancy ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann að hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkom að einn kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umrættum kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
19: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
20: All right, come on.
18: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy fara fram að brottvikningu kviðdómandans en beiðnin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beiðni verjanda Clancy og átti í kjölfarið samtöl við hvern og einn kviðdómanda. Nái kviðdómur ekki í niðurstöðu í málinu, getur dómarinn lýst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörðun það hvort það yrði tekið upp að nýju. Ökumaður var stöðvaður af lögreglu í nótt eftir að hafa ekið á 190 km hraða. Greint frá málinu í dagbók lögreglu en máli kom upp á svæði lögreglustöðvar 1 í Austurbæ, Vesturbæ, Miðbæ og Seltjarnarnesi. Var ökumaðurinn fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviftur ökuréttindum. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mun í dag greiða atkvæðum ályktun sem felur í sér að fólk hætti formlega að nota hið hefbundna Mercator kort af jörðinni og taki þessi stað upp kort sem sýnir stærð Afríku með nákvæmari hætti. Togo leggur ályktununa fram en hún nýtur stuðnings frá hinum 54 aðildarríkjum sambands Afríkuríkja. Þó svo að ályktanir Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna séu ekki bindandi fyrir allar þjóðir, segir í frétt Guardian að verði ályktunin samþykkt, gæti hún leitt til breytinga á kennsluefni í skólum og þeirri tækni sem fólk notar dagsdaglega. Á kortinu virðist Afríka til dæmis svipuð að stærð og Grænland, en Afríka í raun 14 sinnum stærri en danska landsvæðið. Federico Chiesa og Wataru Endo voru ekki valdir í meistaradeildarhóp Liverpool fyrir deildarkeppnina sem hefst í næstu viku. Liverpool staðfesti hópin í gær en liðið á leik gegn Atletico Madrid á miðvikudag. Skortur Liverpool á uppöldum leikmönnum í leikmannahópi sínum veldu því að félagið þarf að velja og hafna leikmönnum í aðalishópnum. Liverpool á leiðin í sína fyrstu leiktíð í sögunni þar sem engin leikmaður sem fæddur á uppalinn í Liverpool eða skáser í aðalliðinu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Útvarpsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Túborg, aur og prekið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur er á einu máli, helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
8: Guten Appetit! N1
9: Taksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hádegistilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
18: Gullbylgjan.

0: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
1: Kjötkompany.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lottoappa happatappar. Nú er allt að gerast. Potturni stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Lotto. Leikurinn okkar.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Hádegistilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
11: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
12: Velkomin.

0: Street Orma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragötunni.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40

0: fleiri, vidd.is.
1: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Innviðar á þeirra og forsvarsmenn eigaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmanneyja. Nýlega lög gagnasöfnun svo hægt verði að ráðast í heildstætt, fýsileika og kostnaðamat á verkefninu. Greint frá undirritun vilja yfirlýsingarinnar á vef stjórnarráðsins og þar segir að markmiði sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslu við verkefni. Vilja yfirlýsingin kveður á að eigagöng EHF beri ábyrgð á og fjármagni heildstæðar fýsileika rannsóknir sem taki tillit til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Dómarinn í morðmáli Lindsay Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný bilað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Clancy er ákærð fyrir að hafa myrt þrjú börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkom að einn kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umræddu kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
2: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
3: All right, come on.
1: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy fara fram að brottvikningu kviðdómandans en beiðnin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beiðni verjanda Clancy og átti í kjölfari samtöl við hvern og einn kviðdómanda. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mun í dag greiða atkvæði ályktun sem felur í sér að fólk hætti formlega að nota hið hefðbundna Mercator kort af jörðinni og taki þessi stað upp kort sem sýnir stærð Afríku með nákvæmari hætti. Þó svo að ályktanir Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna séu ekki bindandi fyrir allar þjóðir, segir í frétt Guardian að verði ályktunin samþykkt, gæti hún leitt til breytinga á kennsluefni í skólum og þeirri tækni sem fólk notar dagstaglega. Á kortinu virðist Afríka til dæmis svipuða stærð og Grænland, en Afríka í raun 14 sinnum stærri en danska landsvæði. Sú ákvörðun mótsaldar að opna bandaríska mótsins í tennis að bjóða enn fleiri áhrifavöldum á mótið hefur bæði kosti sína og galla. Dómari neyddist til að gera hlé á leik Naomi Osaka við hennar rússnesku Anastasiu Sakharova vegna of mikils hávaða í áhrifavöldum sem voru að taka upp myndefni á áhorfendasvæði sínu. Bandaríska tennissambandi hefur verið duglegt við að fá áhrifavalda á mótið til að auka umfjöllun og áhorf og útdeildi í ár 100% til þeirra eftir að hafa boðið 54 áhrifavöldum í fyrra. Frétti vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
10: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
11: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Beint flug með Aventura til Porto í október. Njóttu fegurstu borgar Evrópu. Hér finnur þú glæsileg hótel, frábara veitingastaði, sumar veður í október og lægsta verðlag í Evrópu. Helgaferð frá aðeins 89.900 krónum. Bókaðu núna og tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is.

0: tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Takk og í matinn.
2: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
1: Eða takk og spagetti.
2: Fáðu takkrónur tilbaka.
1: Eða takkarónur. Já, takk.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Hádeig Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
9: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal

0: Bassarhjómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
2: Kjötkompany.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
6: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Eiríksson Brasseri á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasseri.is.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
10: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
11: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til

Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hvalbátarnir 2, hvalur 8 og hvalur 9 lönduðu fjórum langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veiðst á vertíðinni en vegna brælu á miðunum hafa hvalbátarnir beðið átekta í Hvalfirði frá því á miðvikudag. Veður að ganga niður og má búast við að þeim verði báðum silt aftur út til veiða síðar í dag samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Farið að síga á seinni hluta hvalvertíðarinnar en veiðunum hefur í seinni tíð venjulega lokið í síðari hluta septembermánaðar. Ólíklegt þykir að langreiðar kvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást. Úr þessu fer jafnframt að verða hæpið að veiði sumarsins nái 100 dýrum. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mun í dag greiða atkvæði ályktun sem felur í sér að fólk hætti formlega að nota hið hefðbundna Mercator-kort af jörðinni og taki þessi stað upp kort sem sýnir stærð Afríku með nákvæmari hætti. Þó svo að ályktanir Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna séu ekki bindandi fyrir allar þjóðir, segir í frétt Guardian að verði ályktunin samþykkt, gæti hún leitt til breytinga á kennsluefni í skólum og þeirri tækni sem fólk notar dagstaglega. Á kortinu virðist Afríka til dæmis svipuð að stærð og Grænland en Afríka í raun 14 sinnum stærri en danska landsvæðið. Unni verður við þrif og viðhaldi í Hvalfjarðargöngunum að nætur lagi dagana 7., 8. og 9. september frá klukkan 11. Kvöldi til 7. næsta morgun. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Vegagerðinni. Fylgdarakstur verður göngin á meðan á vinnustendur en í tilkynningu eru vegfarendur kvattir til að aka varlega og fylgja leiðbeiningum starfsfólks. Saksóknarar í Rúmeníu hafa formlega ákært Andrew Tate fyrir að hafa selt ólögráða einstaklinga í mansal, fjárþætti fyrir kynmök við ólögráða einstakling og að hafa áhrif á vitni. Tristan bróður hans hefur einnig verið ákærður fyrir að vera samverkamaður Andrews. Bræðurnir bjuggu lengi í Rúmeníu og hafa verið til rannsókna þar ára bil. Þeir voru fyrst ákærði fyrir mansal í desember 2022 en saksóknarar segja að bræðurnir hafi laðað til sín konur með því að ljúga að þeim að þeir vildu eiga í sambandi við þær eða giftast þeim en hafi svo í kjölfarið þvingað þær til að taka upp klámefni. Reuters hefur eftir rúmenskum lögmanni bræðranna að fari verða nýju yfir ákærðurnar og þeim svarað. Bræðurnir hafa ávallt neita sök og gera það enn. Svo ákvörðun mótsaldar að opna bandaríska mótsins í tennis að bjóða enn fleiri áhrifavöldum á mótið hefur bæði kosti og galla. Dómarinn neyddist til að gera hlé á leik Naomi Osaka við hennar rússnesku Anastasíu Sakharova vegna ómikils hávaða í áhrifavöldum sem voru að taka upp myndefni á áhorfendasvæði sínu. Bandaríska tennissambandið hefur verið duglegt við að fá áhrifavalda á mótið til þess að auka umfjöllun og áhorf og útdeildi í árum 100 pössum til þeirra eftir að hafa búið 54 áhrifavöldum í fyrra. Frétti vera næst lesnar á bylginu í hátíðinu á slæginu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvarasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
10: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
8: Milli vinir

0: getur sett mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Hádegis tilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
7: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
9: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á dix.is.
8: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
13: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum

0: haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Já, í partíbúðinni er alltaf stuð og stemming Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni
2: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
3: Ný uppsker af blómkáli komin í verslanir Sölufélag garðirkjumanna
4: Bestu lög allra tíma
5: Guttbylgjan

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þeir að hrífast með. Sinfonía.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúið af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.

0: gera daginn betri. Kjöris. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
1: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
2: Guten Appetit. N1.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
11: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
12: Kjötkompany
13: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
14: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10, hágæða rafjettu, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði, frábært fjölskyldubíll, verð aðeins 5.900.000.

0: Myndefni af banaslysinu á Krýsuvíkurvegi hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Verkefnastjóri Barnaheilla segir þróunina varhugaverða. Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar, langflestar vegna Áfram Ísland. Nýr meiri hluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagsskoðum og lækkað gjöld vegna bílakjallara. Verktaki segir borgin að vera að vinda ofan af mistökum í skipulagsmálum. Kviðdómandi í máli Lindsey Clancy neitaði í dómsal í gær að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Dómari gæti lýst réttarhöldin ógild. Kimi Antonelli byrjar aftastur á heimavelli í Formúlu 1 helgina, sama hvernig hann stendur sig í tímatökunni. Breytilega á 3-10 og lítilsháttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Komið sæl, það er komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Myndefni af banaslysi á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur farið eins og eldur sínu á samfélagsmiðlum á milli ungmenna og barna. Verkefnastjóri hjá Barnaheillum segir varhugaverða þróun að ræða. Tómas Arnar.
1: Sævar Guðmundsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að rannsókn banaslyssins á Krýsuvíkurvegi miði ágætlega. Þrjú ungmenni létust í banaslysi aðfaranótt mánudags þegar bifreið hafnaði utan vegar eftir að hafa verið ekið á yfir 200 km hraða. Lögreglan stöðvaði ökumann sem ók á 190 km hraða eftir Reykjanesbrautinni í nótt. Ekki búið að ræða við öll vitni banaslyssins en þau eru þó nokkur. Sævar staðfestir í samtali við fréttastofu að myndefni frá vettvangi þar sem bíllinn sést alelda hafi verið í þó nokkur í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastjóri hjá Barnaheillum, segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálarlíf ungmenna.
2: Því miður þá höfum við heyrt það að bara strax nóttina sem slysi varð hafi myndan farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá setur óum beðið.
1: Mikilvægt sé að foreldrar ræði við börnin sín.
2: Ég held að fræðsla sé alltaf langsterkasta vopnið okkar og bæði ætti fræðsla að fara fram þetta í skólakerfinu en hún það líka að fara fram heima ef að fóldra vita að barnir hefur fengið svona myndan sent að fara þá svolítið inn í það að ræða til dæmis bara þú veist hvað ef þetta væri einhver sem okkur ekki væntum ef þetta væri einhver í fjölskyldinni.
1: Hún segir varhugaverða þróun að ræða. Það færist í aukana með hverju árinu að ungmenni dreifi viðkvæmu myndefni sína á milli sem grafi undan samkennd þeirra.
2: Þau verða svona einhvern veginn algjörlega ónæmara af því að það sem blasir við þeim á skjánum er bara verður alltaf einhvern veginn grófara og grófara og þau fjarlæga sig bara frá því. Bara smá saman þá bara tegist normið á því hvað þeim finnst hræðilegt og hvað þeim finnst ógeðslegt og smá saman þá verður þau bara svolítið ónæm. Og líka kannski með að gera greinamun á því, þú veist einmitt, hvað er partur af einhverju gerfi og hvað er raunverulegt.
1: Sagði Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastjóri hjá Barnaheillum.
0: Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Forstjóri persónuverndar segir alla nema eina snúa að Áfram Íslandi. Á næstu dögum verði ákveðið hvort málin gefi tilefni til rannsókna og mögulegra viðurlaga. Berghildur Erla.
3: Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir ábendingar og kvartanir hafa borist frá fólki til stofnunarinnar bæði fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna liðna helgi.
4: Það snúa svona mestmægtist af því að fólk hafa verið að fá óumbeðnar símhringingar, SMS og tölvupósta. En síðan er fólk einnig að velta fyrir sér hugsanlegri miðlun á símanúmerum. Og sem sagt hvaðan fólk hefur fengið símanúmer sem að það hefur svo notað.
3: Með hvað hætti er það brot á persónuvernd?
4: Það er bara þannig að þú mátt ekki nota persónuupplýsingar nefnum þú hafir heimild til þess. Þannig að það að hringja út samkvæmt listum, það er bara mögulega að skoða hvaðan koma listarnir og slíkt.
3: Hafið þið fengið margar ábendingar og kvartanir vegna þessa?
4: Já, það er svona aðeins að aukast í þetta hjá okkur núna og svona í heildina þá eru við búin að fá 19 bæði kvartanir og ábendingar.
3: Og þykir það mikið eða lítið?
4: Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki hverjum degi kannski og það við séum búin að fá nú þegar 5 kvartanir og 13 ábendingar og í rauninni 14 ábendingar í það heila það myndi nú segja verið nokkuð mikið sko.
3: Eru þið búin að taka ákvörðunum hvað verður gert í framhaldinu?
4: Ákvörðunin framhaldið verður tekin vantarlega upp á næstu viku.
3: Helga segir að allar ábendingarna nema eins nú eða áfram Íslandhreyfingunni sem barðist fyrir neyi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ein ábending hafi borist vegna já til að sjá.
4: Það eru sannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
3: Hver eru viðurlög? Komist þið að þeirri niðurstöðu að þann hafi verið eitthvað óðurlegt í gangi?
4: Já, það er náttúrulega, eru viðurlög, samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni geta verið margvísleg.
3: Segir Helga Þórisdóttir.
0: Hvalbátarnir 2, Hvalur 8 og Hvalur 9 lönduðu 4 langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtals 72 langreiðar veiðst á vertíðinni en vegna brælu hafa hvalbátarnir setið við bryggju síðan á miðvikudag. Búast má við að þeim verði báðum silt aftur út til veiða síðar í dag samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Ólíklegt þykir að langreiðar kvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást, en þó heildarkvótin hafi verið upp á 150 dýr, hveða skilir þeir á þeirra áum að 34 þeirra skuli veitt austanlands. Þá er ólíklegt að heildarveiði sumarsins nái 100 dýrum. Nýr meiri hluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðum stærð íbúða og atvinnurýmis á jarðhæðum og lækkað gjöld vegna bílakjallara. Forstjóri Þótt G-Verks segir borgina vera að vinda ofan af mistökum í skipulagsmálum og skapa svigrúm til að byggja þær íbúðir sem eftirspurn er eftir. Birgir Olgeirsson.
5: Meiri hlutin hefur samþýtt að fella að jafnaði niður bindandi hlutfallskröfur stærðir og herbergjafjölda íbúða. Þá aðeins að krefjast verslunar eða þjónust á jarðhæðum þar sem staðsetning og eftirspurn gefa tilefni til. Borgin hefur einnig veitt 90% afslátt af gatnagerðargjaldi sameiginlegra bílakjallara. Borgarráð samþýtti jafnframt að afnema hámark á fjölda bílastæða við nýbyggingar en endanleg afgreiðsla borgarstjórnar er eftir. Þorvaldur H. Gissurarson, forstjóri og eigandi Þotgeverks, fagnar því að meiri hlutin hafi staðið við kosningaloforðin.
6: Síðan finnst mér bara afskaplega jákvætt fyrir íbúðar uppbyggingu í höfuðborginni fyrir framtíðar íbúðar eigendur. Það sé verið að vinda ofan af langvarandi rugli og vitleysu sem að hefur viðgengist í byggingar og skipulagsmálum árabil.
5: Segir Þorvaldur Gissurarson. Hann segir hvaðir borgarinnar hafa hækkað byggingarkostnað og knúið verktaka til að reisa húsnæði sem lítil eftirspurn hafi verið eftir.
6: Byggingaraðilar þurft að búa við það árum saman að vera skikkaði til þess að byggja til dæmis íbúðir og íbúðastærðir sem að hentuð ekki markaðnum og engin eftirspurn var eftir eða lítil. Þeir voru skikkaði til þess að byggja atvinnurými og jarðhæðum sem engin vildi kaupa og engin vildi vera í.
5: Segir Þorvaldur. Á verkefnalista meirihlutans eru 4 af 19 húsnæðisverkefnum merkt lokið. Fjórða verkefnið er að falla frá fyrirhugaðri þéttingu í Grafarvogi. Stærri kerfisbreytingar eru hins vegar eftir. Þar á meðal eru 30 daga hámarsafgreiðslutími byggingar og skipulagsmála, uppbyggingarsamningar með rýmri greiðslufrestum og brottfall fleiri kvaða. Þá á eftir að breyta starfsemi byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa, úthluta nýjum lóðum og undirbúa ný byggingarsvæði. Þorvaldur telur áhrif breytingana fyrst og fremst koma fram til lengri tíma.
6: Það eru þetta útlit fyrir þunganveitur, það eru þrengingar á íbúðamarkaði núna og byggingamarkaði, en það er tímabundið ástand eins og við þekkjum það. Til skemmri tíma kannski hefur þetta ekki einhver afgerandi áhrif, en til lengri tíma er þetta allt saman afskapla jákvætt skref.
5: Segir Þorvaldur Gissurarson.
0: Dómarinn í morðmáli Lindsey Clancy í Massachusetts í Bandaríkjunum hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalunum í gær. Kviðdómendur hafa nú reynt að ná niðurstöðu í málunni í 6 daga. Clancy er ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín í janúar 2023 en verjendur hennar segja hann hafa þjáðst að miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Í gær sendi formaður kviðdómsins dómaramálsins orðsendingu þar sem framkoma einn kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir lögum sönnunarbyrði. Fóru verjendur fram á að umræddum kviðdómenda yrði vikið frá málinu.
7: And if we come back here in a half an hour with a mistrial because of a juror that has just spurned the instructions of this court, it's a shame. It's a real shame. And that's why I object to the court's ruling. I request that we have further inquiry. I request that my motion is to remove this juror that refuses to listen to your instruction on reasonable doubt.
8: All right, come on.
0: Þarna mátti heyra í verjanda Clancy Kevin Reddington fara fram að brottvikningu kviðdómandans en beinin vakti undrun gesta í dómsal. Dómarinn hafnaði beini verjanda Clancy og átti í kjölfari samtöl við hvern og einn kviðdómanda. Nái kviðdómur ekki niðurstöðu í málinni getur dómari líst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörðun það hvort það tekið upp að nýju. Haldið upp á treyjudaginn svo kallaða í dag en þá fólk hvatt til að klæðast sinni uppáhalds íþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein segir verkefnið eiga uppruna sinn í Danmörku og að markmiði sé að vekja athygli á félaginu. Styrktarfélagi fagnaði 35 ára afmæli þann 2. september og því var fyrsti föstudagur septembermánaðar valinn undir viðburðinn.
9: Ég heyri það alveg á fjölskyldum í félaginu þeim fyrir skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag, börnmekrabbamein eigi núna dag, þannig að það skiptir máli að vekja athygli. Það eru sem betur fyrir ekki, það eru 12-14 börn sem greinast ári en sko hópin í kringum þau börn ekki það rosalega stór, þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.
0: Sagði Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein sem nýverið breyttu nafn en það hét áður styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. Greta segir viðbrögðin við verkefninu hafa verið frábær en KSÍ og íslenskur toppfótbolti kom inn af krafti sem þáttakendur og í leikjum síðustu umferðar bestu deildar Karla og Kvenna gengu allir leikmennin á völlin í sínum uppáhalds treyjum.
9: Þjálfarar, leikmenn, dómarar, allir í alls konar treyjum og skiptu svo bara yfir í sína félagstreyjur. Og voru mjög duglega að pósta og búa til efni á samfélagsmiðla kringum það og það augljóst að mjög margir hafa séð það og brugðist við og eru með og við erum að heyra sko frá skólum og vinnustöðum og fjölda fólks að segja alltaf að vera með og það ekki endilega einhverjum sem við erum búin að klukka. Við hefum ekki haft bólmagn í það. En það var það ekki margt með að klukka alla í fyrsta umferðin en hérna þetta að fara svo langt fram á okkar væntingum.
0: Já, þá Stefán Árni Pálsson hinga mættur til að ræða íþróttir. Stefán, Ólisteild Karla, hún fór á staði gærkvöldu með tveimur leikum.
10: Já, Íslandsmeistar af alls, þeir hófu nýja leiktíð í gær með 4 marka sigri gegn Selfyssingu 34-30. Þessi leikur fór fram á Selfossi, besti leikmaður deildarinnar á síðustu leiktíð, Arnór Snær Óskarsson var frábæri í leiknum í gær, skoraði 10 mörk og 14 skotum og Gunnar Róbertsson sem var stórkostlegur með 18 ára landsliði Íslands í sumar, hann gerði 9 mörk úr 11 skotum. Káamenn unnu síðan stórsigur í kórnum í gær 37-28 gegn hákáingum. Dagur Árni Heimursson, hann fór frá Val yfir í Káa aftur heim fyrir þetta tímabil, byrjaði með látum 12 mörk úr 14 skotum og þar af 5 mörk af víta línunni en handboltinn sérst farin af stað.
0: Alvöru endur koma þarna hjá Degi Árna. Svo er að formúlanum helgina ansi athyglisverður dómur sem að kom þar í gær.
10: Já, Kimi Antonelli, sko, sem forustu sauður stigakeppni aukvöþóra, hann mun ræsa aftastur á heimavelli í formúlu 1 keppni helgarinnar á Monsunni. Refsinguna fær hann eftir að skipta þurftu vélarbúnað í bíl hans fyrir komandi keppni. Þannig það skiptir engum máli hvernig hann stendur sig í tímatökunni. Hann mun alltaf starta aftastur. Þetta svona frekar leðilt fyrir hann Kimi, 20 ára gamla aukvöþórin sem náttúrulega á heimavelli á Monsunni. Bragi Þórðarson svona okkar sérfræðingur á sín formúl 1 og ég rætti þetta aðeins við hann hérna í morgun.
11: Hann að skipta mótor og allt í raun í vélasalnum. Það náttúrulega með þessum nýju reglum að þá erum við að sjá mun fleiri bilanir og fleira af mótorum og rafmagnsbúnaðunum þær í kring. Þannig að reglum samkvæmt að ef þú skiptir að þetta væri bara sprengirhefillin, væri þetta kannski 5 sætar refsingar á slínu eða eitthvað svoleiðis, en útrúlega að skipta allt heila klappið, að þá mun hann bara ræsa aftastur í heimakeppninni, alveg sama hvar hann endar í tímatökum.
0: Vissi hann alveg af þessu áður en að þeir farið þess aðgerðir?
11: Já, þetta er mjög strategist hjá Mercedes að gera þetta á Brautes og Monza sem tiltölulega auðvelt að taka fram úr á og það er það mikið að beinum köflum að vera með ferskan mótor, nýjan mótor, þú græðir alveg svolítið á því.
0: Já, formúlan á sín sport um helgina og þar verður líka enski boltinn, þriðja umferðin hefst í kvöld.
10: Já, það er Liverpool menn, þeir eru enn að leita sínum fyrsta sigri á þessu tímabili. Þeir sækja Ipswich nýlegana heim klukkan 7 í kvöld. Það er náttúrulega ofbásla margir leikir á morgun í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City tekur til að mynda á móti Coventry klukkan 2, síðan er það Newcastle Bournemouth í hádeginu. Sunnudagurinn er risastór í enska boltanum, Everton Manchester United klukkan 1 og Arsenal Chelsea er síðan klukkan 3:30 lokað umferðin í bestu er síðan helgina í bestu deild karla 20. önnur umferðin Keflavík Valur er eini leikurinn á laugardeginum út af ljósanótt í suðum sjó og svo eru 5 leikir klukkan 2 á laugardeginum þannig að það er bara að koma sér fyrir í sófanum á morgun í hádeginu og fara úr honum á miðnætti á sunnudeginum
0: Þvílíka helgin framundan kæra þakkir Stefán Árni og þá færum við okkur yfir í veðrið veðurhorfur á landinu breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og lítilsátt á skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi hæg vestlæg eða breytilega átt á morgun dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu norðvestan 3-8 og smá skúrir en hægviðri í fyrramálið og léttir til eftir hádegi á morgun hiti 7-12 stig Veður horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytilega átt á sunnudag og bjartviðri en gengur í stífa norðanátt undir kvöld með vætusömu veðri landið austanvert, lægir og styttur upp á þriðjudag, hiti yfirleitt 7-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Myndefni af banaslysinu á Krýsuvíkurvegi hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Verkefnastjóri Barnaheilla segir þróunina varhugaverða. Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar, langflestar vegna áfram Ísland. Kvittómandi í máli Lindsey Clancy neitaði í dómsal í gær að fara eftir lögum sönnunarbyrði, dómari gæti lýst réttarhöldin ógild. Nýr meirihluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagsskoðum og lækkað gjöld vegna bílakjallara, verktaki segir borgin að vera vind og ofan að mistökum í skipulagsmálum. Kimi Antonelli byrjar aftastur á heimavelli í Formúlu 1 helgina, sama hvernig hann stendur sig í tímatökunni. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verði sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
3: Kjötkompany.
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
10: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
11: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur er á einu máli, helvíti á jörð.
12: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Helgin

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
2: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
4: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Nú eru kjara kaup á grillum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
12: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Guldbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið,

0: Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabrekki.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Ég er smekkfullur af takklæti.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
5: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
6: Fáðu takkrónu tilbaka.
5: Já, takk.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
9: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Hádeig Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
4: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet. Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti.

0: er aftur með heimsókn 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.

0: Brynja 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn miða á haustrastefna.is.
1: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
8: Þrír vinir.
9: Þið sögur góður, Nils.
8: Eitt fimmtusamæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestari. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
11: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
12: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
13: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er gullbylgjan á 909. Við höldum áfram með tónlistina á þessum líka ljómandi fína föstudegi. Já, það er komin 4. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og hvað segi góðan daginn, við ætlum að fylgja staði tónlistinni til klukkan 4. Það verður föstudagsstemning á okkur. Það sjá sjöðu, svo vera ber. Ljósa nótt framöndan og alltaf. Það verður gaman í Reykjanesbæjum helgina. En við byrjum hér á Jackson 5. Þetta eru Blame It on the Boogie.

0: The Motor og lagið heitir Airport hér á bylginni. Klukkan að ganga tvö og Chicago verða hér eftir stundastund með eitt af sínum bestu lögum. Við erum í Simply Red og Stevie Wonder sáðurna kemur að Paul McCartney.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur,
9: sýningin að hefna.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á

0: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: LED, QLED eða OLED. Leifðu okkur að aðstoða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
5: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: So free.
6: Þetta er Guttbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í kappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

Signed, Sealed, Delivered. Þetta er Stevie Wonder hér á bylginni. Það er þetta jafn gott lag. Bob Marley, Roxette og fleiri góðir hér væntanlegir, en fyrst Paul McCartney.

0: Þetta eru Roxette og lagið af Look Sharp frá 1988. Lagið heitir The Look og svo koma Rúnar Gunnarsson, Paul Young og þú og ég eftir stundastund. Frábær íslensk tónlist hér framöndan áður en við heyrum í Boston.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Áskrifendur sölu.

0: Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
2: Það eru örfáðum miðar eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónlingum þar. En Reyðmenn vindana er ekki að baki dotnir. Helgi Björs og Reyðmenn vindana haldt á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Þrír vinir.
9: Þið sögðu góru hún, Nils.
8: Eitt fintu sammæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

og ég. Vegir liggja til allra átta í þessari flottu útgáfu. Jóhann Helgason og Helga Möller og þetta frábæra lag. Náfram með tónlistina fram að fréttum sem koma hér á slaginu klukkan 2. Ég smegu eiga von á nýjum klukkutíma á Visitors, John Paul Young og Drifter, svo einhverju séu nefndir. En hér er Boston og þetta er More Than a Feeling.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili. Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
2: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverju miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
7: Kjötkompany.
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
13: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: pöllum og hleðslusteinum Grímkistluna þína Steypustöðin Við elskum þessar hellur
1: Fréttir á bylginu klukkan 2 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá Myndefni að banaslysi á Krýsuvíkur vegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur verið í dreifingu á milli barna og ungmenn á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnastjóri hjá barnahillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálalíf ungmenna.
2: Því miður þá höfum við heyrt það að bara strax nóttina sem slysi var hafi myndband farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta er óumbeðið.
1: Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvend vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við baráttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna liðina helgi. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuvendar segir allanum eina snúa að áfram Íslandi. Og þykir það mikið að lítið?
3: Það að setja sístaklingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki hverjum degi. En það eru sannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
1: Hvalbátarnir 2, hvalur 8 og hvalur 9 lönduðu 4 langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veist á vertíðinni. Ólíklegt þykir að langreiðakvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást. Þá eru ólíklegt að heildar veiði sumarsins nái 100 dýrum. Nýr meiri hluti Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðum stærð íbúða og atvinnurýmis á jarðhæðum og lækka gjöld vegna bílakjallara. Þorvaldur H. Gissurason fórstjóri Þotki Verk segir borgin að vera vinda ofna mistökum í skipulagsmálum og skapa svigrúm til að byggja þær íbúður sem eftirspurn eftir.
4: Síðan finnst mér bara afskaplega jákvætt fyrir íbúðuruppbyggingu í höfuðborginni fyrir framtíðar íbúðar eigendur. Að það sé verið að vinda ofan af langvarandi rugli og vitleysu sem að hefur viðgengist í byggingar og skipulagsmálum árabil.
1: Haldur upp á treyjudaginn svo kallaði í dag en þá fólk hvað til að klæðast sinni uppáhaldsíþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Greta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein.
5: Fjölskyldum í félaginu þeim fyrir skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag, börn með krabbamein eigi núna dag, þannig að það skiptir máli að vekja athygli. Það eru 12-14 börn sem greinast ári en sko hópinu kringum þau börn er ekkit það rosalega stór, þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.
1: Fréttir næsta bylginu klukkan 3, alltaf á vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komum við sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Nú er klukkan farin að ganga 3. Það er þessi flotti föstudagur. Og áfram öndum við með tónlistina. John Paul Young, hér væntalegur og Drifters. Rod Stewart, Katarina and the Waves og Mama and the Papas. Bubi Mortens kíkir á þennan klukkutíman. Og svo það Shalamar. Við byrjum á The Visitors. Þetta er To Be or Not To Be.

0: Crowd Drifters og Under the Boardwalk á Götbyggjunni. Þetta er svo gott og hér koma síðan Men at Work með fyrrum topplag bæði breska og bandaríska listans og reyndar víðar heiminn sem að lagi Down Under settist á toppin.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Today will be the largest seaborne invasion in history.
4: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
4: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
3: Have you looked out a window lately?
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sam Bjónum Egilsöll.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
5: Guten Appetit. N1.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifinni og hýslan.is.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn

0: þvott á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Bilgjan. Bestu

Já, við ríghöldum í sumarið. Þó komin sé september. Hér er það Katharina and the Waves og Walking on Sunshine. Það er jafnilega góð stemning í þessu lagi. Að koma Bubbi Mortens og fleiri góðir eftir stuttastund fyrst er að hins vegar þetta hér. Frá The Mamas and the Papas. Lag sem heitir California Dreamin'.

0: Bubi Mortens og eitt af hans allra, allra bestu lag sem að heitir Romeo og Julia. Þetta lag er plötunni Kona frá 1985. Við höldum áfram með Shalamar, Pet Shop Boys og Tini Charles ráðurna klukkan slær þrjú.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Hvað að sín?
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór.
6: Áfengislaus.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsum milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavann Skútuvogi.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
11: Hvað að frétta að pottinum spyrjiði? Og hér svarið Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar
12: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi Verðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo
13: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
14: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is
17: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
18: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is

Brothers á sínu tíma. Áfram með Eagles eftir stuttastund og það nú ekki langt í fréttirnar. Eftir fréttir Elton John, Simon og Garfunkel og Survivor og einhverju fleiri. En hér eins og komin þessi flotta tónlist úr kvikmyndinni Commitments. Mustang Sally.

0: pönnukökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að við börðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröfið. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
5: Þú stakur í stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
4: Aðeins á Sýn Plus.
8: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
12: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
13: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum, eins og amma og afi kynntust þeim.
14: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
15: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
16: Fréttir á bylginu klukkan 3, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Finnbjörn Hermannsson ætlar ekki að bjóða sig fram aftur sem forseta Alþýðusambands Íslands. Hann segir í samtali að nú taki ný verkefni við eftir áratuga kjarabaróttu. Finnbogi lætur að störfum á næsta þingi Alþýðusambandsins sem fer fram miðjan næsta mánuð. Rory Stewart, hlaðvarpsstjórnandi hins vinsæla breska hlaðvarps Restispolitics, veldir því upp hvort skortur á forystu Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra hafi orðið til þess að ekki tókst að fá meiri hluta Íslendinga til að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslu síðustu helgi. Alistair Campbell, stjórnandi, segir ljóst að mikil sigur sé að ræða fyrir Vladimir Putin, forseta Rússlands.
17: I did not feel that your friend, the Icelandic Prime Minister, was really putting heart and soul into getting this across the line.
18: I think she would disagree with that.
16: Segir félagar í hlaðvarpinu. Myndefni að banaslysi á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur verið í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfistir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir í verkefnastjóri hjá Barnaheillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálalíf ungmenna.
19: Því miður þá höfum við heyrt að bara strax nóttina sem slysi var hafi myndband farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta óumbeðið.
16: Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við baróttuna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir allan nema eina snúað áfram Íslandi. og þykir það mikið eða lítið?
19: Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki hverjum degi. Það eru sannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
16: Nýr meiri hluti Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðnum stærð íbúða og atvinnurýmis á jarðhæðum og lækka gjöld vegna bílakjallara. Þorvaldur H. Gissurason, forstjóri Þ.G.Verks, segir borgin að vera vinda ofan að mistökum í skipulagsmálum og skapa svigrúm til að byggja þær íbúðir sem eftirspurn er eftir.
5: Síðan finnst mér bara afskaplega jákvætt fyrir íbúðuruppbyggingu í höfuðborginni fyrir framtíðar íbúðar eigendur að það sé verið að vinda ofan af langvarandi rugli og vitleysu sem að hefur viðgengist í byggingar og skipulagsmálum árabil.
16: Fréttina er klukkan 4 áfram á Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og áframhöldum við með bestu lög allra tíma hér á Gullbylginni. Hér er nú eitt af þessum frábæru lögum frá Elton John, lag sem heitir Nikita.

0: Survivor og þetta frábæra lag Eye of the Tiger á guttbylginni 909 Supertramp, Phil Collins, Aretha Franklin og Wham verða hér sá eftir og sjálfur Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Magnaðar minningar
2: á guttbylginni.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður vörurna klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
4: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindis matar frá Lúxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðasala á miðix.is
5: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki.

0: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
5: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

Þetta er frábært frá henni einu sönnu Aretha Franklin. Þetta er lag sem heitir I Say a Little Prayer. Og við höldum áfram með tónlistina. Færum okkur hér næst yfir á fyrstu plötuna frá hljómsveitinni One. Hún hét Fantastic og þetta lag er að finna á henni. Heitir Young Guns, Go For It.

0: Gott frá Vilhjálmi Vilhjálmssyni, lag sem heitir Einhver tíman. Og hér koma síðan Box Tops, Dire Straits og Sting og Carole King eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krå.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagrinendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Kjöt Company er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
11: Kjöt Company.
12: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
13: Og þá er það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir, lottó, leikurinn okkar.
14: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
15: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
16: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

af plötunarinnar Tapestry frá árunni 1971. Já, já, þetta er margvelunni plata og eins og besta í sögunni. Áfram heldum við með flotta tónlist allan sólarhringin hér sá Gullbylginni. Ég heiti Bragi Guðmundsson og ætla að þakka kærlega fyrir mig í dag. Við segjum þetta gott og hafið það sem allra best og njótið þessum eftirlifi dagsins og góða helgi.

0: Bylgjan. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Taxfree Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum tri.is.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
8: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
10: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
11: Kjötkompany
12: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
15: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
16: Fréttir á bylginu klukkan 4, Berghildur Erla Bernastóttir segir frá. Rússnesku sjálfsprengjudróni hæfði í dag höfuðstöðar úkraínsku leyniþjónustunar sem kallast öryggisstofnun Úkraínu. Þetta er fyrsta árásin sem gerður á höfuðstöðar leyniþjónustunar en hinga til hafa rússar forðast árásir á bygginguna. Forseti Úkraínu segir að drónunum hafi verið miðað á skrifstofu yfirmanns leyniþjónustunar og að leiðtögum þar hafi verið skipað að svara fyrir sig með sambærilegum hætti. Hleðslustöðum á landsbyðin er fjölgað 21 í kjölfar útlutunar styrkja frá lofslags og orkusjóði. Þetta kemur fram á VF stjórnarásins. Markmiðið er að tryggja að hvergi sem meira en 100 km á milli hleðslustöðu á þjóðvegum og að hraðhleðslustöð sé að finna í hverju einasta þéttbýl á landinu. Átakið er liður í sérstakum aðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við Persaflóa og hækkandi olíuvers. Rory Stewart, hlaðvarpstjórnandi hins vinsæla breska hlaðvarpsrest Is Politics, veltu því upp hvort skortur og fórustu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra hafi orðið til þess að ekki tókst að fá meiri hluta Íslendinga til að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslu síðustu helgi. Alistair Campbell, stjórnandi, segir ljóst að mikinn sigur sé að ræða fyrir Vladimir Putin, forseta Rússlands.
17: I did not feel that your friend, the Icelandic Prime Minister, was really putting heart and soul into getting this across the line.
18: I think she would disagree with that.
16: Sögðu Stuart og Campbell í hlaðvarpinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var í viðtali hjá þeim félögum í ágúst. Nánar þetta mál á Vísi. Myndefni að banaslysi á Krýsuvíkuvegi þar sem 3 ungmenni létust hefur verið í dreifingu á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfesti Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hvalbátarnir 2 hvalur 8 og hvalur 9 lönduðu 4 langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veðist á vertíðinni. Ólíklegt þykir að langreiðakvóti ársins upp á 116 dýr vestanlands muni nást. Þá ólíklegt að heildarveiði sumarsins nái 100 dýrum. Og að veðri, en það breytilega átt 3-10 metra á sekundu skýjað og lítilsátt að skúrir, en víðarigning eða súld norðan og austanlands, hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi, hæg vestleg eða breytilega átt á morgun. Og þess má geta að það óvenju létt yfir veðurspánni á þriðjudag, þegar heil sól spáð í öllum landshlutum. Kortið má sjá á veður.is. Frétti næst klukkan 4, áfram á Vísi.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
7: Sofðu betur í Vondiland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Vondiland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
8: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Fyrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstust lögurum Ham. Góðir gestir munum mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls. Með Bóla áfengislaus.
9: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
10: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
11: Þú ert að grýstoppa þig?
12: Nei.
11: Þú ert einur.
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
13: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
14: Stoppa!
10: Aðeins á Sýn Plus.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
16: Við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
20: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
4: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Yfir 22.000 5 stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine.

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Bóli áfengislaust kynnir.

0: íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus. Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
1: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa
2: Guten Appetit N1
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
4: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld
5: Alls konar fyrir bílinn, stilling
6: LED, QLED eða OLED Leifðu okkur að aðstóða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig Elko
7: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss
8: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar og bið allan sólarhringin
9: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hátí, en eitt víst að Sorpa

0: Fréttir á bylginu klukkan 5 Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kallaðar að heimahúsi við Engimýri á Akureyri á öðrum tímanum í dag. Þetta staðfestir Jón Valdimarsson varðstjóri hjá lögreglan á Akureyri í samtali við Vísi. Hann segir að lítið sig hægt að gefa upp um málið að svo stöddu vegna rannsóknarhagsmuna en lögregla vonist til að geta veitt frekari upplýsingar þegar líða fyrir á kvöld. Aðrir viðbrasaðilar hafi ekki komið að aðgerinni sem sé lokið. Rússnesku sjálfsprengju dróni hæfði í dag höfustöðvar úkraínsku leyniþjónustunar sem kallast Öryggisstofnun Úkraínu. Þetta er fyrsta árásin sem gerður á höfustöðvar leyniþjónustunar en hinga til hafa rússar forðast árásir á bygginguna. Forseti Úkraínu segir að drónanum hafi verið miðað á skrifstofu yfirmanns leyniþjónustunar og að leiðtögum þar hafi verið skipað að svara fyrir sig með sambærilegum hætti. Skordýr fundust í kjötsúpu sem skólamatur sendi frá sér til sex og leik og grunnskóla í hádeginu í dag. Fyrirtæki segir frávik í aðkeyptu hráöfni frá fyrirtækinu Garra að ræða. Í tilkynningunni kemur fram að skólamat hafi borist tilkynningar skordýr í hrísgrjónum sem notuð höfðu verið við matargerð. Og meira að matvælum en í gær tók gildi bann við innflutningi dýraafurða frá Brasilíu þar sem notkun sýklalyfja í landbúnaði þar í landi samræmist ekki spélöggjöf. Hún felur í sér að afurðir nautgripa, hrossa, alifugla, fiskeldisdýra auk hunang sem eiga uppruna í Brasilíu falla af lista yfir uppruna lönd og afurðir sem samþykktar eru til innflutnings til ríkja ESB eða EES. Hleðslustöðum á landsbyrni hefur verið fjölgað 21 í kjölfar útlutunar styrkja frá loftslags og orkusjóði. Þetta kemur fram á VF stjórnarásið. Markmið að tryggja að hvergi sé meira en 100 km á milli hleðslustöðu á þjóðvegum. Og haldið upp á treyjudaginn svo kallaði daginn þá fólk hvatt til að klæðast sinni uppáls íþróttatreyju til stuðningsbörnum með krabbamein. Greta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins börn með krabbamein.
1: Fjölskyldum í félaginu þeim fyrir skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag, börn með krabbamein eigi núna dag. Þannig að það skiptir máli að vekja athygli. Það eru 12-14 börn sem greinast ári en sko hópinu kringum þau börn er ekkit það rosalega stór. Þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.
0: Fréttir næst á bylginu klukkan 6 áfram á Vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
4: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: Hótelskólin.is.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
7: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Takksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall Skútuvogi.
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotta.is, kaupa.

0: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
5: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembo.

Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf.

0: tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
1: Takk í pakka!
0: Sæktu appið og fáðu takk krónur tilbaka.
1: Já, takk!

0: daginn, minningarnar, stemningin, miðasalir hafinn.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.

0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúið af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Dómarinn í málinu gegn Lindsey Clancy sem ákærð fyrir að hafa myrt börni sinn þrjú hefur gert réttarhöldin gegn henni ógild. Sú ákvörðun hefur þó verið sett á ís vegna áfrýjunar lögmanns Clancy til áfrýjunar dómstóls. Kviðdómendur hafa ekki komist að niðurstöðu eftir margra daga tilraunir. Málið sem hefur vakið heimsathygli hefur verið rekið fyrir hæstarétti Massachusetts í Bandaríkjunum í 5 vikur. Lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveiti ríkislögreglustjóra voru kallaðir að heimahúsi við Engjamýri á Akureyri á öðrum tímanum í dag. Þetta staðfestir Jón Valdimarsson varðstjóri hjá lögreglan á Akureyri í samtali við Vísi. Hann segir að lítið sé hægt að gefa upp um málið að svo stöddu en lögregla vonist til að geta veitt frekar upplýsingar í kvöld. Utanríkisráðuneytið vill ekki veita upplýsingar það hvort íslenska ríkið sé búið að svara sérstökum spurningalista sem ríkisstjórn Bandaríkjanna sendi á önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins og hvernig honum hafi verið svarað ef svo er. Eðli umræddra upplýsinga og hagsmunir sem þær tengjast mæli gegn opinberun þeirra. Umræddur listi var sendur í síðasta mánuði en hann er liður í áætlunum Bandaríkjamanna í að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Myndefni að banaslysi á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust hefur verið í dreifing á milli barna og ungmenna á samfélagsmiðlum síðustu daga. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnastjóri hjá Barnahillum segir dreifinguna hafa neikvæð áhrif á sálalíf ungmenna.
4: Því miður þá höfum við heyrt að bara strax nóttina sem slysi var hafi myndband farið í dreifingu og mörg ungmenni hafi vaknað með þetta í símanu sínum. Þetta getur bara valdið miklu áfalli og þetta getur í rauninni fyllt þeim mjög lengi. Það er mjög sláandi að sjá svona og hvað þá þetta er óumbeðið.
3: Hvalbátarnir tveir hvalur átta og hvalur níu lönduðu fjórum langreiðum í fyrradag til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtal 72 langreiðar veiðst á vertíðinni. Ólíklegt þykir að langreiðakvóti ársins upp á 116 dýr muni nást. Þá er ólíklegt að heilda veiði sumarsins nái 100 dýrum. Næstum 20 ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við baráttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir allan nema eina snúa áfram Íslandi. Og þykir það mikið að lítið?
5: Það að setja sístaklingar og senda póst á eftirlits aðila en alltaf eitthvað sem að fólk gerir ekki hverjum degi. En það eru sannig að 18 ábendingarnar af þessum 19 sem að við höfum fengið snúast af neyhliðinni.
3: Og ljósanótt stendur nú sem hæst í Reykjanesbæ, mér skilst að nú standi fyrir dyrum að bjóða upp á kjötsúpu eða hvað, Guðlaug María Lúís, menningafulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri ljósanætur. Hvað segiru?
5: Jú, heldur betur. Ég sit hérna einmitt í bíl og er að gera mig klára að fara í kjötsúpuna. Hörku dagskrá á sviðinu hjá okkur. Við erum að heiðra meðal annars heimsmeistaran okkar úr danskompaní sem að stóðu sig frábærlega í Dublin í sumar. Og svo bara taka við heimatónleikar í mörgum hverfum í bænum sem er svona íbúaframtak, alveg geggjað. Og síðan bara á morgun þá er það árgangagangan okkar sem er alveg einstakt fyrirbæri og allir þurfa að kynnast og síðan bara mikil menninga veistla um allan bæ, sko.
3: Og hvernig líka
5: þessi? Hérna, já, svo endum við náttúrulega morgun, eða sett endum við hápunktinir á morgun, það er náttúrulega hérna stór tónleikarnir okkar og flugvöldasýningin. Og svo er bara, það eru svona tugir sýninga og hérna viðburða og við endum síðan í rauninni á sunnudagskvöldin í Hljómahöllinni, þá eru minningatónleikar tilhengar Gunnar Þórðarsinni, þannig að það er bara óbáslega margt í gangi hjá okkur og bara góð stemning í bænum.
3: Nóum að vera í Reykjanesbæ, góða skemmtun og kæra þakkir fyrir þetta.
5: Já, takk kærlega fyrir.
3: Þetta var yfir helstu fréttir dagsins. Við segjum fréttir næst á bylginu klukkan 7 fyrramálið en þið finnið allar nýjustu fréttir okkar á Vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Spar maturröðslun Hofgerði. Er opið 7.30 til 23.30. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
3: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
6: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
8: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
13: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
14: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
15: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
16: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
17: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
18: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
19: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
5: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
13: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
9: Ég fylg mig sem að reyndi menn lína.
10: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
16: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
17: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
18: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
19: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: Þrír vinir.
11: Þið svo góru, Nils.
10: Eitt fimmtugsafmæli.
12: Nils.
10: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
13: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisblötu. Ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af blötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
14: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá aðeins 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
15: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
16: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
17: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
18: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
19: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
20: Til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
22: Það bara að allt alveg veröld vera upp á jökli.
23: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
0: Lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
7: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
9: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
8: We are faced with two aggressive storms.
9: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
8: Have you looked out a window lately?
9: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
10: Heims frægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalegið.

0: Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
6: Kjötkompany
7: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Stangaveiði.is Þjóðleikhúsið
1: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: golf á Akureyri laugardaginn 10. október. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Meðasalir hafi.
1: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
2: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Bóli áfengislaust kynnir. Byrinn er á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú er komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaust.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
6: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
8: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.

0: ljósa skilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3. Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingur frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.

0: útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
2: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Vestlan Sindra allt land og sindri.is.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömlu móður, gullbylgjan.

0: fyrsti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferlið fyrir gegnum tri.is
0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Það eru örfáðum mér eftir Jálborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónlingum þar. En reyðmenn vindana ekki að baki dotnir. Helgi Björs og reyðmenn vindana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
7: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
0: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall, heillandi heimur.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur og nágrennis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Takksfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
10: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg með þér alla leið.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
15: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúða tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
4: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: Ylva.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.

0: hafðu samband á company@company.is.
1: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Lærðu á líkamann. Skóla

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun. Fagmennska í fókus.
8: Partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
12: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
13: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
17: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is

0: gulumiðin.is.
1: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulumiðin.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Taxfree í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Bílsson Vestæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
7: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfni. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir lottó. Leikurinn okkar.
0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
7: Kjötkompany.
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: Staðurðu Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is.
11: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
0: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
15: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
16: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu reynslaktu. Hyundai kauptunni.
1: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptunni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í kauptunni.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: koma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum tri.is.
4: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
12: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
13: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
7: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
8: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lottoappa happatappar. Nú er allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
11: Nældu þeir í miða á tix.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
10: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.